0: namni.
1: Ake, lamnyo na angchar ta gonre.
0: Tangsa ni vlom ji me kran, tangsa ga zulom jo yola.
1: Tar ji gonre.
0: Ji ta gonta, ji so yum zambu ji ya. Ni stoni ni mata zambu mo ni mot. Ta chge. Yashimu, dona sa ju zo. Do chira sun. Busun re api ji ta chira yum.
1: Sa ju do chasgin.
0: Sa ju chosin ji samaj.
1: ちょっと待って、もうどうもしちゃうな。ちょっと死なちゃうくせ。あ、結局ごしょ。ちんがとれたぐんもな。にさちんもすん。あ、だ、げがなってね、まる。どんだな。どうもしょるしちゃうのまるや。しんかんきしゃくんでなれ。あ、でなれ。もししょるしなちゃうのまる。ピリポンのなれ。ちょぜ。しょるしにもちょんとだ。じぐんもれ。とちゃてぐんもどもどらなれ。まずちょりからでもしんぶつさじょんまる。ちぐよのちゃちゃかられ。どもよならまざしんのよのまる。
0: ミシャルマンガナスタヘイロムトラ。あの、オバンガナシクンガラコシクンチマブディン。ニマフナタチョゾラシチ。スイチョナチェラダソ。ヤシムチョダト。ヤアルクヤアルクンゴショ。ドムサチムズチザシナムチョナス。
1: トマグデタノナリア。
0: ジャクコデタノンズディジ。カントクトモクタムルクサンデラサル。
1: ニチョニルシャナヤチコノマル。
0: ニシュンオコフタジマル。ティンドオマルコシンデチラサグムジミ。シムグラマザニトムズギナ。
1: ニンドシラチェラジョラサンゾトトイ。アパゲルゲナシャカストイネマレ。ドゾシチニギシャリロイダサナ。キャパシルマルトルフズツンタマルチャフズ。チムルゲシモ。ガパトノメナシラソ。タシムツクランゴク。ヤシム、ブトナレアピデタチェラヨン。アパンジョジン。ゲルキンコション。デムシ。タフシンチロンゴチチェズゴンデヒソン。チュシムデムシ。ビギニニテクビクサラズチェラヨンアロ。
2: 谁呀？有啊，啥个都得嘛，啥子个呢？你咋给拉啥个？你去，俺去个早点子。谁的个干出现这位干空？哪里有？哪个是个邻居的干空？谁家的木子为干空？老师家这种这位干空，拿出我老人家的二笔干空。 Чубо чунчун цу, дахта че цу на чун ши биер гар цил лем цин че, арг биер гар кунг ка цампер шик тан. Нга чи хивши цу му ры, а лор ка жер цин жан.